Krishna te janau har har na chanti na chena. Pehle puriye punrakvana. Tache hansa sagle jana. Krishna te janau har har na chanti na chena. Pehel pursa bira. Athon pursa damara. Asga as usga. Arka bagara nache pindi me sagara rahau. Na chanti gopi janna. Nayate bere kanna. Tarkna cha pramiya cha. Kesava bachauni aye maye ek anajiyo. Pindi ubkale sansara.